0: Bu enerji.
1: Ha oldu ayta.
2: Ben şu da beste biliyorum. Çocuğum ki hira zeydar.
1: Da poveda. Шокира дай дай.
0: Да, да. Крат. Разбрах.
1: Аз се чувствам поздравен с нагалата.
0: Вече.
1: Така че, хубава вечер.
0: И на теб. До